reči, da mi tišina vrati dane protekle. Miriše ti kosa, još taj miris osjećam. Ne, ne možeš ući, ja ne živim više sam. Da li on te voli, znaš.

kaže. Imala je samo jednu želju, da ga vidi dok je živa, da ga ranom zorom budi, teško njemu odbija.

na tel priču o Vasila dačkom. I ja sam je teko nomad čuo, čak i oni slični njemu, kada razmisle o svemu, kažu da je bio čudna sorta.

Slušam kako dišeš, kako dišeš dok savija se trava, da me dira tvoja kosa.

ono sve što znaš o meni. To je stvarno tako malo, u dvije riječi sve bi stalo, kada pričala bi ti ono sve što znaš o meni. To i drugi ljudi znaju, što mi ruku samo daju i na pozdrav mahnu tek. Ne znam da li dan će doći, kad ćemo sami ostati, kad ćemo dugo, dugo pričati i jedno drugom sam, sam život svoj. Jer ono sve što znaš o meni, to je samo stara priča. Ja sam jedan od mladića koje viđaš svaki dan.

не знам, дал дан ће доћи, кад ћемо сами остати, кад ћемо дуго, дуго причати, једно другом сам, сам живот свој. Jer ono sve što znaš o meni, to je samo stara priča. Ja sam jedan od mladića.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Izdaje se namještena garsonjera u ulici 10. Crnogorske na duži vremenski period. Kontakt telefon 067 539 172 067 539 172. Izdaje se stan u zgradi vila na duži vremenski period. Cijena 350 eura. Kontakt telefon 067 355 345 067 355 345. Poljoprivredna apoteka na Cetinju, koja posluje u okviru privrednog društva Agromont DOO iz Nikšića, traži prodavce za rad u apoteci. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na broj telefona 068 868 590 068 868 590. Pekari 357, potrebni radnici na više pozicija. Ukoliko ste komunikativni, odgovorni i želite rad u prijatnom okruženju, Pekara 357 vas poziva da se prijavite. Kontakt telefon 067 670 287 067 670 287. Pogonu za pakovanje suhomesnatih proizvoda Meat Group potrebni radnici. Kontakt telefon 069 339 399 069 339 399.
2: Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Izdaje se namještena garsonjera u ulici 10. Crnogorske na duži vremenski period. Kontakt telefon 067 539 172 067 539 172. Izdaje se stan u zgradi vila na duži vremenski period. Cijena 350 eura. Kontakt telefon 067 355 345 067 355 345. Poljoprivredna apoteka na Cetinju, koja posluje u okviru privrednog društva Agromont DOO iz Nikšića, traži prodavce za rad u apoteci. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na broj telefona 068 868 590 068 868 590. Pekari 357, potrebni radnici na više pozicija. Ukoliko ste komunikativni, odgovorni i želite rad u prijatnom okruženju, Pekara 357 vas poziva da se prijavite. Kontakt telefon 067 670 287 067 670 287. Pogonu za pakovanje suhomesnatih proizvoda Meat Group potrebni radnici. Kontakt telefon 069 339 399 069 339 399.
2: Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi. Izdaje se namještena garsonjera u ulici 10. Crnogorske na duži vremenski period. Kontakt telefon 067 539 172 067 539 172. Izdaje se stan u zgradi vila na duži vremenski period. Cijena 350 eura. Kontakt telefon 067 355 345 067 355 345. Poljoprivredna apoteka na Cetinju, koja posluje u okviru privrednog društva Agromont DOO iz Nikšića, traži prodavce za rad u apoteci. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na broj telefona 068 868 590 068 868 590. Pekari 357, potrebni radnici na više pozicija. Ukoliko ste komunikativni, odgovorni i želite rad u prijatnom okruženju, Pekara 357 vas poziva da se prijavite. Kontakt telefon 067 670 287 067 670 287. Pogonu za pakovanje suhomesnatih proizvoda Meat Group potrebni radnici. Kontakt telefon 069 339 399 069 339 399.
2: Oglasi.

Neću da idem u bioskop, jer nema nikog da ide sa mnom. Ljudi se ljude, grickaju semenke, čute i bulje u platnu uglavnom. Ne sme da izađem na ulicu, moja situacija grozna je. Ni napred, ni nazad, ni levo, ni desno.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Izdaje se namještena garsonjera u ulici 10. Crnogorske na duži vremenski period. Kontakt telefon 067 539 172 067 539 172. Izdaje se stan u zgradi vila na duži vremenski period. Cijena 350 eura. Kontakt telefon 067 355 345 067 355 345. Poljoprivredna apoteka na Cetinju, koja posluje u okviru privrednog društva Agromont DOO iz Nikšića, traži prodavce za rad u apoteci. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na broj telefona 068 868 590 068 868 590. Pekari 357, potrebni radnici na više pozicija. Ukoliko ste komunikativni, odgovorni i želite rad u prijatnom okruženju, Pekara 357 vas poziva da se prijavite. Kontakt telefon 067 670 287 067 670 287. Pogonu za pakovanje suhomesnatih proizvoda Meat Group potrebni radnici. Kontakt telefon 069 339 399 069 339 399.
2: Oglasi, oglasi.

0: Radio Mosaic Biz.
1: S dolaskom hladnijih dana organizmu je potrebna dodatna podrška, a farmaceutkinja Aleksandra Dimitrijević otkriva koje namirnice i suplementi mogu pomoći da se pripremimo za jesen i zimu. Sad se vraćamo u zimsku jesenju varijantu kada moramo ubaciti antioksidance, neke preparate koji su na bazi probiotika, biljni preparati i kombinacije vitamina i minerala, posebno ti mineralni preparati koji mogu da nam pomognu da se naši imunitet ojača. Ima dosta i biljnih preparata koje možemo da koristimo, ali naravno treba uvijek imati na umu da tri preparati moraju da budu uklopljeni prvo sa nekim vašim opštim stanjem zdravlja, a onda i sa terapijom koju koristite, kazala je Aleksandra Dimitrijević. Farmaceutkinja otkriva i da je kombinacija vitamina C, cinka i vitamina D veoma korisna. Vitamin D je jako bitan sada kada sunce polako napušta, moramo mi malo da pojačamo vitamin D, ali to je individualno.

0: 14-godišnjeg unuka kako igra. Ubrzo je kupila sopstvenu konzolu i počela da gradi zajednicu na internetu. Danas uživa u igranju, razgovoru sa publikom i svakodnevnoj interakciji sa drugim igračima. Nikada ne dozvolite da vam neko kaže da ste prestari. Nikada niste prestari da počnete da igrate igrice, poručila je Bovi. Ova priča dio je šireg trenda starije generacije, sve su prisutniji u svijetu video igara. Igranje može da pruži zabavu, društvenu povezanost i mentalnu stimulaciju, dok igre koje zahtijevaju razmišljanje, pamćenje i brzo donošenje odluka mogu biti zanimljiv način za održavanje kognitivne aktivnosti. Poštovani slušalci, toliko u ovom izdanju emisije Radio Mozaik Kviza. Vi ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.
1: Viza, emisija vijesti i zabave.

Aktuelnosti, gosti u studiju, dnevna štampa, kultura, sport. 24 sata dobre muzike. Radio Cetinje 94,5.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi. Izdaje se namještena garsonjera u ulici 10. Crnogorske na duži vremenski period. Kontakt telefon 067 539 172 067 539 172. Izdaje se stan u zgradi vila na duži vremenski period. Cijena 350 eura. Kontakt telefon 067 355 345 067 355 345. Poljoprivredna apoteka na Cetinju, koja posluje u okviru privrednog društva Agromont DOO iz Nikšića, traži prodavce za rad u apoteci. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na broj telefona 068 868 590 068 868 590. Pekari 357, potrebni radnici na više pozicija. Ukoliko ste komunikativni, odgovorni i želite rad u prijatnom okruženju, Pekara 357 vas poziva da se prijavite. Kontakt telefon 067 670 287 067 670 287. Pogonu za pakovanje suhomesnatih proizvoda Meat Group potrebni radnici. Kontakt telefon 069 339 399 069 339 399.
2: Oglasi.

starim parobrodom koji vozi solo i da nosim jednu davno nekad prežavljenu ljubav, tanku tugačku cigaru i par mamuza od zlata da sam Shane.

pomoći. Lucan od nula pa sve do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu mi muca, mekan ka štruca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitle kontrast. Puljin u ekran, oči će mi otpast. Doživit ću kolaps, to je hipnoza.

plitka, znam sve krinka, savršena slika, kut svitla i šminka, i znam to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je divota.

0: A, ko je to?
1: Ja sam, bre.
0: E, što se čini?
1: A ništa, čoveče, užas.
0: Reci mi, si bio onaka sam.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Izdaje se namještena garsonjera u ulici 10. Crnogorske na duži vremenski period. Kontakt telefon 067 539 172 067 539 172. Izdaje se stan u zgradi vila na duži vremenski period. Cijena 350 eura. Kontakt telefon 067 355 345 067 355 345. Poljoprivredna apoteka na Cetinju, koja posluje u okviru privrednog društva Agromont DOO iz Nikšića, traži prodavce za rad u apoteci. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na broj telefona 068 868 590 068 868 590. Pekari 357, potrebni radnici na više pozicija. Ukoliko ste komunikativni, odgovorni i želite rad u prijatnom okruženju, Pekara 357 vas poziva da se prijavite. Kontakt telefon 067 670 287 067 670 287. Pogonu za pakovanje suhomesnatih proizvoda Meat Group potrebni radnici. Kontakt telefon 069 339 399 069 339 399.
2: Oglasi, oglasi.

0: Radio Mosaic Biz.
1: S dolaskom hladnijih dana organizmu je potrebna dodatna podrška. Farmaceutkinja Aleksandra Dimitrijević otkriva koje namirnice i suplementi mogu pomoći da se pripremimo za jesen i zimu. Sad se vraćamo u zimsku jesenju varijantu kada moramo ubaciti antioksidanse, neke preparate koji su na bazi probiotika, biljni preparati i kombinacije vitamina i minerala, posebno ti mineralni preparati koji mogu da nam pomognu da se naš imunitet ojača. Ima dosta i biljnih preparata koje možemo da koristimo, ali naravno treba uvijek imati na umu da tri preparati moraju da budu uklopljeni prvo sa nekim vašim opštim stanjem zdravlja, a onda i sa terapijom koju koristite, kazala je Aleksandra Dimitrijević. Farmaceutkinja otkriva i da je kombinacija vitamina C, cinka i vitamina D veoma korisna. Vitamin D je jako bitan sada kada sunce polako napušta, moramo mi malo da pojačamo vitamin D, ali to je individualno.

Neko kaže da ste prestari. Nikada niste prestari da počnete da igrate igrice, poručila je Bovi. Ova priča dio je šireg trenda starije generacije, sve su prisutni u svijetu video igara. Igranje može da pruži zabavu, društvenu povezanost i mentalnu stimulaciju, dok igre koje zahtijevaju razmišljanje, pamćenje i brzo donošenje odluka mogu biti zanimljiv način za održavanje kognitivne aktivnosti. Poštovani slušalci, toliko u ovom izdanju emisije Radio Mozaik Kviza. Vi ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Izdaje se namještena garsonjera u ulici 10. Crnogorske na duži vremenski period. Kontakt telefon 067 539 172 067 539 172. Izdaje se stan u zgradi vila na duži vremenski period. Cijena 350 eura. Kontakt telefon 067 355 345 067 355 345. Poljoprivredna apoteka na Cetinju, koja posluje u okviru privrednog društva Agromont DOO iz Nikšića, traži prodavce za rad u apoteci. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na broj telefona 068 868 590 068 868 590. Pekari 357, potrebni radnici na više pozicija. Ukoliko ste komunikativni, odgovorni i želite rad u prijatnom okruženju, Pekara 357 vas poziva da se prijavite. Kontakt telefon 067 670 287 067 670 287. Pogonu za pakovanje suhomesnatih proizvoda Meat Group potrebni radnici. Kontakt telefon 069 339 399 069 339 399.
2: Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Izdaje se namještena garsonjera u ulici 10. Crnogorske na duži vremenski period. Kontakt telefon 067 539 172 067 539 172. Izdaje se stan u zgradi vila na duži vremenski period. Cijena 350 eura. Kontakt telefon 067 355 345 067 355 345. Poljoprivredna apoteka na Cetinju, koja posluje u okviru privrednog društva Agromont DOO iz Nikšića, traži prodavce za rad u apoteci. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na broj telefona 068 868 590 068 868 590. Pekari 357, potrebni radnici na više pozicija. Ukoliko ste komunikativni, odgovorni i želite rad u prijatnom okruženju, Pekara 357 vas poziva da se prijavite. Kontakt telefon 067 670 287 067 670 287. Pogonu za pakovanje suhomesnatih proizvoda Meat Group potrebni radnici. Kontakt telefon 069 339 399 069 339 399.
2: Oglasi, oglasi.

0: Radio Cetinje najbolje zvuči kada se sluša glasno. Veoma glasno.
1: Ja-ha! Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Izdaje se namještena garsonjera u ulici 10. Crnogorske na duži vremenski period. Kontakt telefon 067 539 172 067 539 172. Izdaje se stan u zgradi vila na duži vremenski period. Cijena 350 eura. Kontakt telefon 067 355 345 067 355 345. Poljoprivredna apoteka na Cetinju, koja posluje u okviru privrednog društva Agromont DOO iz Nikšića, traži prodavce za rad u apoteci. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na broj telefona 068 868 590 068 868 590. Pekari 357, potrebni radnici na više pozicija. Ukoliko ste komunikativni, odgovorni i želite rad u prijatnom okruženju, Pekara 357 vas poziva da se prijavite. Kontakt telefon 067 670 287 067 670 287. Pogonu za pakovanje suhomesnatih proizvoda Meat Group potrebni radnici. Kontakt telefon 069 339 399 069 339 399. Oglasi, oglasi.

0: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.
1: Poštovani slušaoci, tačno je 20 sati, što znači da se naše druženje za danas ovdje završava, ali ponovo smo tu sa vama već od 9 sati ujutru, kada će vam društvo praviti kolega Mladen i Sonja. Želimo vam ugodnu i laku noć. Do slušanja.

0: Radio Cetinje.
1: Baš ovdje radio.
2: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
3: Oglasi, oglasi. Izdaje se namještena garsonjera u ulici 10. Crnogorske na duži vremenski period. Kontakt telefon 067 539 172 067 539 172. Izdaje se stan u zgradi vila na duži vremenski period. Cijena 350 eura. Kontakt telefon 067 355 345 067 355 345. Poljoprivredna apoteka na Cetinju, koja posluje u okviru privrednog društva Agromont DOO iz Nikšića, traži prodavce za rad u apoteci. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na broj telefona 068 868 590 068 868 590. Pekari 357, potrebni radnici na više pozicija. Ukoliko ste komunikativni, odgovorni i želite rad u prijatnom okruženju, Pekara 357 vas poziva da se prijavite. Kontakt telefon 067 670 287 067 670 287. Pogonu za pakovanje suhomesnatih proizvoda Meat Group potrebni radnici. Kontakt telefon 069 339 399 069 339 399. Oglasi, oglasi.

0: prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Izdaje se namještena garsonjera u ulici 10. Crnogorske na duži vremenski period. Kontakt telefon 067 539 172 067 539 172. Izdaje se stan u zgradi vila na duži vremenski period. Cijena 350 eura. Kontakt telefon 067 355 345 067 355 345. Poljoprivredna apoteka na Cetinju, koja posluje u okviru privrednog društva Agromont DOO iz Nikšića, traži prodavce za rad u apoteci. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na broj telefona 068 868 590 068 868 590. Pekari 357, potrebni radnici na više pozicija. Ukoliko ste komunikativni, odgovorni i želite rad u prijatnom okruženju, Pekara 357 vas poziva da se prijavite. Kontakt telefon 067 670 287 067 670 287. Pogonu za pakovanje suhomesnatih proizvoda Meat Group potrebni radnici. Kontakt telefon 069 339 399 069 339 399. Oglasi, oglasi.

0: koja se probija. Eđi, ko je tebe se probio, reci me?
1: Dobro.
0: Je li onaj Weinstein?
1: Ja.
0: Priznaj. Dakle, u prvoj sekvenci čovečica me rima svojom pjesmom, svojom arijom uspaljuje svoje ovce na propanku, ne sluteći da će doći u kontakt sa nepoznatom silom.

čas da najavi i našeg novog člana na ovoj pjesmi. To je vamršni sin Imre Dirke, Tomo Ibrahimović Goluban. Nažalost, njega je zakačila životna faza njegovog babe kad je previše kocko, tako da nije mogao Tomi da kupi pravu harmoniku, pa mu je kupio ovu malu pusnu harmoniku, ali moj nebije svjetlo oružje. I Tomo je proslavio pusnu harmoniku unatoč sabotaže njegovog toksikomana babe, kroničnog kockara. Pjesma se zove Gospođa Brams.

i gospodo, ovako vanredno jedan mali sastanak da mi održimo. Danas jedan poseban čovjek ima rođendan. I naš trener Sheryl Sexton, ja sam vas zamolila ako možemo skupa jednu pjesmu početi za njega.

Ovako sam vidio jedan mali kijesk u Nišu što je hotela. Jedna onaj, kako se zove, kao prikupca. Pravi se roštilj unutra, mala, ono, mali grill, a gore piše Milenko Stojković, šampion sveta u roštilju. Te zove, s one strane ulice stanuju

Widzę sny, cyklone, muzalu dot kopcza, masz zadnie dumy koszulie, one se neće nasvijati na tvoje loše polove, neće se osvrnuti na tvoje dobacivanje, možeš im lagat da

ali Robi, ovo sam isto vidio, ali ne kod Bon Jovija, nego kod Loše na koncertu. Daj mi C. U mojoj ulici ne prodaju se kifle, ne teče saobraća i di. U mojoj ulici nema tukare, jer ja sam guzovinski. Oko mene rastu čepresi i drak, večeras ima pati, a ujutru tri. Lijepe žene dolaze kod mene,

0: Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje.
1: O, bit će ovo duga noć, Robinjo, ili si boss, ili si hačija?

Ali gospodine knjige, mi sve imamo zapisano. Majfred Višić, ih njih nive oni budu zapisani. Majfred Višić, ih nive oni budu opisani. A če je hitam, če je hitam.

zbrše čuo glasove. Ovo kranjo daj čavicu, nešto ti ho govori. Onda prviše si ruku, na komšiju se ne može. Onda popiše po jedno i razguriše. Izgleda je baš mahlito večer naš, jugo 45.

Bože, kaže, budi sretan, kaže, da vas ne pohapsimo sad ovdje. Al čuli smo da ste u Zagrebu, to pa vam nećemo pravi probleme, al crkinje će ostati ovdje u Županju. Jedno i tamo ograđene žicom, ja ne otičemo sutra po njih. Dok ovi malo pročitaju literaturu, o njima jedi. A ima sve na internetu, neće ljude čitaju. Zato vas molim, one pjevaju jednostavnu partituru, nemojte da izbacite.

Šekspire, sad mi pusti tog dima. Sad mi daj još tog dima. Treba mi jedna šekspirijanska scena. Dok Murga Enči ide domu svom kroz maglovitu mahalu. Sa sunjivom partija na šalati. Dže, ima on dokazni materijal u plastičnoj vrećici. Izdvojeni sačuvan. Spreman da ga sutra plasira na načelniku.

Sakrali su moju mladost, moje ludilo. Dobre su kafane, dobro se napuši.

Ovo bi bio kraj koncerta sada da je normalna okolnost, da sam čuo da je ovdje Murija jako zajebana i da hoće sključ struju. Zato sada recimo da je ovo bis i nastavljamo da ne gubimo vrijeme, silazimo dole, vraćamo se gore. Vi zovete mi nešto ko polo smo. Razmažene zvijezde nerazumnih protjeva pa nećemo da izađemo. Gdje se zove Raje Sarajeva?

sreća će biti i poslije ovog koncepta, jer u Bugalu je after, pa ko ima još koju kitu da je spičkamo u Bugalu. Očemo u Bugalu poslije! Dobri ljudi iz tog kluba se organizuje ovaj koncert, samo da znate. Al, jedno.

0: puno ljudi, puno!
1: Radio Cetinje najbolje zvuči kada se sluša glasno. Veoma glasno. Yeah!